0: någon jäkla färg. Vad är det?
1: Medic 3, respond to 55 Cheyenne Drive. 55 Cheyenne Drive, 71-year-old male, weakness, unable to walk. Timeout 12-19.